0: is Gavirish and I am from Stockholm, Sweden.
1: Hello guys, I'm Tim from Germany and I want to tell you one message.
2: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
3: Welcome back to Relive Tomorrowland. It's me, Ben Malone, taking you through and taking you back in time to Tomorrowland Belgium 2026 as we relive some of the standout sets from the festival. You just heard from Medusa live from the Freedom Stage. It's now time to head across to the main stage for the closing set of the Saturday of Weekend 1 as David Guetta took to the stage and delivered a set jam-packed full of hits from the last 20 years. Let's go live to Tomorrowland for David Guetta.
4: Relive Tomorrowland here on One World Radio.
5: Hey, you there?
6: Who, me?
5: Yeah, play the Sandstorm track.
6: What do you mean?
5: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na